0: første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo i dag, før flere kommer tidlig i morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt i gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo i morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag frem til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahman sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere i måneden. En studie som publisert i The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking i 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet i går. Det viser Grønland, Kanada og Mexico samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling i Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Alternativ for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. På Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisann, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hit.

0: første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. En studie som publisert I The Lancet anslår at over 2,7 milliarder mennesker ble utsatt for passiv røyking I 2023, og at passiv røyking medvirket til nesten 1,7 millioner dødsfall. NRK skriver at mange av disse døde av røykerelaterte sykdommer. Helsemyndighetene vil ha strengere regler for tobakk. President Donald Trump har lagt ut et nytt kart på Truth Social, der USA beskrives som å ha vokst, og der også Island inngår. TV2 melder at Trump delte kartet I går. Det viser Grønland, Kanada og Meksiko, samt flere karibiske og sentralamerikanske land som en del av USA. En meningsmåling I Tyskland viser økt bekymring etter delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Nesten 2/3, 64% av de spurte sier de bekymret, melder ARD. Velgerne I Sachsen-Anhalt ga alternativet for Tyskland 43,8% av stemmene. I studien sier 24% at de fornøyd med resultatet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hate That I Made You Love Me. Det var Ariana Grande som fikk æren av å åpne frokostshowet I dag. Og herved så erklærer vi oss videre.
1: Ja, tirsdagen for åpnet.
0: Tirsdag den 8. september 2026 heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Og vi skal være sammen frem til klokka 10 sånn I første omgang da med frokostshowet. For litt har vært I dag. Det ventet sol ut på formiddagen, ser du til. Også da litt muligheter for regn, og utover ettermiddagen da skal det nærmest garantert regne. Nei, det jo ikke noe som garantert her. 0-8,3 millimeter klokka 17. Sånn til. Og det ganske store mengder da, som kan komme ned. Men det blir en fin blanding I dag.
1: Ja, ja.
0: Først og litt regn etterpå. Temperaturen skal opp på 16 grader på det varmeste.
2: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Tame Impala med Dracula her på 1.5 på en tirsdagsmorgen. Det tirsdag den 8. september I dag. Hva greia med I dag?
1: Ja, hva greia med I dag?
0: Sola står opp 6.37.
1: Det sent også.
0: Det etter at frokostshowet I gang.
1: Ja.
0: Det for dårlig.
1: Ja.
0: Går ned 20.19 I kveld.
1: Ja,
0: Som
1: for
0: leggetid.
1: Ja.
0: Alt for tidlig. På navnedagsfronten så kan vi gratulere Amalie, Alma og Allan.
1: Gratulerer! Ja,
0: og der det Amalie som mest populært av disse navnene. 9200 heter Amalie. Alma ligger på en god andreplass der med 4500. Har gjort et skikkelig comeback de siste årene etter at det var mest populært rundt år 1900.
1: Ja, Alma får meg til å tenke på Emil I Lønneberget.
0: Ok, det kan jeg ikke huske.
1: Det jo mammaen til Emil, vel, som heter Alma.
0: Ok. Allan har også navndrag, som sagt, litt over 600 I Norges land som heter Allan. I dag det FNs internasjonale dag for lese- og skriveferdigheter. Kan ni lese her? Det jo fint å kunne lese, for det handler om muligheten til å delta I samfunnet, få seg jobb og forstå informasjon, og rett og slett klare seg på egen hånd.
1: Ikke bare det, men man kan la seg underholde også, men man kan også lese.
0: Det kan man.
1: Lese bøker, eller?
0: Kan du for så vidt la seg underholde på andre måter også, uten å måtte lese. Men det viktig. Det har vært en merkedag siden 1966.

0: to Friends her på NFM.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: Summer med Back to Friends I frukost og vei på 1.5 klokka går mot 7 Vi skal etter hvert ha nyheter Du har oversikten klar, du Endre?
1: Ja, da, jeg har oversikten og har sittet her noen timer allerede for å gå gjennom forskjellige ting En ting helt sikkert, også I dag og I hvert fall I morgen så kommer det til å handle mye om Kong Harald og hans begravelse. Dette altså I morgen I Oslo Domkirke. Plass til noen andre ting også. Vi skal blant annet høre om politikk nå når klokken slår 7. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% I oppslutning ifølge en ny Norstat-måling.
0: Akkurat. Vi skal også ha lokalnyheter når klokka blir 7. Da skal du blant annet få høre at Rusta skal åpne butikk I Molde. Du skal få høre hvor den skal ligge hen. Og så kan det bli enda billigere å ta buss. Så politikerne I Molde som sier nei til uvanlig skogskøye og Bjørnsonfestivalen som går så det suser. Men nå, Harry Styles.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til Monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram Ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til ei uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdriften. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. September. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Emperor City Self-Aware. Dette frokostshowet på NFM, 7:05. Riktig god morgen. Ja, det passet fint når jeg satt meg inn I bilen på vei til jobb I dag. Skrudde på radiokanalen vår, og der kom Adele. Set fire to the rain. Jeg tenkte, ja, la oss sette fyr på dritten.
1: Ja.
0: Men det gikk ikke så bra. Men det kommer til å bli litt av hvert værmessig I dag. Det kommer til å pøse regn litt, men samtidig så kommer det til å slå litt sprekka I skylaget, så får vi se litt sol, og så kommer det til å regne igjen.
1: Ja.
0: Og sånn går nå denne dagen
1: her. Men det godt vi får en pustepause fra regnet. Da har vi på en måte klart å sette fire to the rain allikevel.
0: Ja.
1: Endelig fått fyr på den fyrstikken som ikke drukna I det vi fikk fyr på.
0: Tror ikke vi får noen fyr på den fyrstikken. Men det går inn å prøve. 6:07, du får Lizzo. To be loved, am I ready? Girl, I'm about to

0: Ready to be loved Dirt Lizzo I frokost som her på 1.5 Jeg har fått litt reaksjoner nå på at de sa sette fire på den dritten når vi snakket om regnet I sted
1: Ja, ja men, det var regnet du skulle sette fire på, ikke ja, byen eller noe
0: Nei, det var regnet men,
1: Jeg greit å understreke
0: la oss ikke misforstå den Og la oss bare si at vi setter jo også pris på regnet selvfølgelig Uten regnet så hadde det vært vanskelig å leve her Det hadde vært som en ørken og så videre og så videre Vi trenger jo regnet for at det skal både vaskes og se fint ut her I Romsdalen
1: Ja, det jo bare det at man stadig går ut av døra Og ser ut som en drukna katt I det man kommer inn igjen
0: Det går også fint, vi trenger regnet
1: Og jeg sender medfølelse til alle som jobber utendørs nå.
0: Ja, her sitter vi I studio og koser oss I varmen, ja. Men ja da. Nei, det forskjell på folk, og det skal det være også for så vidt vei. Du, jeg har tatt med litt, eller det av og til at de litt sen I å svare på meldingen.
1: Ja.
0: Jeg har enkelte tider av døgnet, og også I bilen der jeg bare ignorerer telefonen fullstendig.
1: Det har du. Det har jeg merket.
0: Er det greit å... ignorere telefonen. Altså, tenk at hvorfor skal telefonen styre livet?
1: Jeg skjønner. Du, vet du hva? På en side så hyller jeg det, altså. Jeg hyller folk som klarer å legge vekk telefonen og ignorere det, men du aner ikke hvor frustrerende det hvis det noe jeg trenger svar på. Kjapt.
0: Ja.
1: Og ikke får tak I det. Det er helt sjukt hvor frustrert jeg blir da.
0: Men man skylder ingen å være tilgjengelig hele tiden, og så man opptatt med noe, så tenker jeg at man kan være I situasjonen der og da, og så kan man ta det andre litt senere. Er det flere som med meg på laget mitt her?
1: Nei, det flere. Altså, jeg kjenner flere. Og det lite som så frustrerende som det. Men det som, altså sånn, at jeg ikke får tak I folk der og da, det går greit. Men den folk har begynt med å ikke ringe tilbake, eller ikke svare på noe som helst tidspunkt, det må pokke meg folk slutte med, altså. Det var nesten så det kom en kraftsalve her.
0: Ja. Jo, det jo det, for så vidt. Ja. Men hvem du oppe I det her? Har du mening om ting som irriterende, eller om det bare må være lov å la telefonen ligge litt I randet, og ikke la den styre livet? Send oss... Plukk ta opp telefonen! så sender du oss en melding, skal vi love å lese den.
1: Jeg håper det noen på mitt lag her også, som på andre enden, som ikke får tak I folk.
0: Snap alltid 1FM.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

da, det NFM, alltid nær, alltid hits og alltid med ei kake på lur. Nærmest tid for wake-up call, så vi får delt noe kake etter pausen.

Det lar hei på 1FM, himmelen brenner. Klokka 7.27. Tre minutter igjen til vi skal ta en liten oppdatering på nyheten, lokal og riks. Du skal blant annet få høre at Rusta skal åpne butikk I Molde, og det har det jo vært stor jubel for, har jeg sett I sosiale medier. Og I riksnyheten skal det blant annet dreie seg om at FRP gjør det bra på meningsmålingene. Men først, nice to meet.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til ei uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdrifta. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. September. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra I dag frem til torsdag I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det betyr at droner og småfly ikke kan flys uten spesiell tillatelse. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Shakira med Die Die, altså vi kjører på med musikk som ikke passer til været I dag. 7:30, riktig god morgen. Vi har grått og vått vær på morgenen I dag, men dagen skal gi oss alt mulig rart, bortsett fra sludd og hagel. Det vil si vi får både regn og sol, rolig vindforhold, sky av vær og ja, litt av hvert da. 15 grader skal vi ha på det varmeste. Dere frokostshowet på 1FM, det tirsdag dag, og vi har fått besøk fra ungdomsalibiet til Romsdals Bustikke, RB Ung, Ulvil og Johannes. God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen, ja. Det var litt der, ja. God morgen, ja.
0: Der var du. God morgen, ja. Flott det. Hva temaet I dag?
1: Winter Ark.
2: Ja, det Ulvil sier da. Det den klassiske nå som sommeren ferdig og... Og vinteren begynner å komme etter høsten, holdt jeg på å si.
1: Ja, da... Nå skal jeg bare understreke, det her ikke noe som trender nytt, altså det her har vært en trend, det må jeg bare få sagt, siden jeg har bommet litt på det før.
3: Ja, men det bra at du understreker.
0: Da tar vi en prat om Winter Ark, ganske snart her I frokost, og heng med.
4: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
7: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har besøk fra RB Ung I studio her I frokostshow I dag. Det Johannes og Ulvil som har kommet for å blant annet prate om Winter Arc.
1: Det stemmer.
0: Hva skjer?
1: Winter Arc, altså det her jo et begrep som på en måte dukker opp på sosiale medier I de fleste sånn overgangsfaser. Nå vi fra sommer til høst. Og da går Winter Arc ut på at man må lokke inn Hva skal man si da, Johannes?
2: Si det på norsk, du, Johannes.
3: Ja, man skal på en måte, nå som vinteren kommer, da det på tide å liksom sette fokusområdene sine på noe, da. Enten det trening, eller jobb, eller skole, eller hva det måtte være. Så, men det I ofte, eller jeg hører det ofte I forbindelse med trening spesielt, da. Så det
1: gjør jeg også.
3: Ja.
1: Man må ha et fokus, liksom. Man skal finne fokus på nytt, på en måte.
2: Sesongbasert mål, eller?
3: Ja.
0: Hvordan fokus skal akkurat da?
1: Nei, si det, for min del blir det liksom blanding egentlig Både liksom trening var på Kringstadnakken I går Så jeg godt I gang med Winter Arc Men
2: Det var det Jeg godt I gang Jeg har vært på en topptur
3: Ja, og jeg har meldt meg inn på treningsstudio Jeg har vært der en gang Så jeg jævla godt I gang
2: Ja, men dere bedre I gang enn jeg for eksempel For jeg har jo ikke tenkt på at Winter Arc skal I gang
3: Det viktig å være litt tidlig ut av det starter vel liksom, Nå det helt I startfasen altså, nå det på tide å begynne å melde seg en treningsstudio liksom,
1: Det akkurat ting, ja. det handler om å være bevisst mm. Og da har man gjort mye, tenker jeg
0: ja. Handler det også om å scrolle mindre kanskje Og gjøre mer fornuftige ting I hverdagen?
1: Ja
3: Det også en måte å si det på
1: Absolutt, Stian
0: Hvordan lå det med skjermtida?
1: Nei, den ikke bra
3: Jeg vil jo helst unngå å gå veldig mye Jeg bruker ikke, jeg pleier som regel ikke å gå inn og sjekke det For det ofte ganske mye
0: Så, Du får ikke melding en gang I uka?
3: Jo, men den går jeg
0: Bare får den bort med en gang?
3: Yep, ja. Den ble jeg bort
0: Ok, nei, men sjekk den da, så tar vi en ny sjekk om en måneds tid Om Winter Arc har hjulpet på
3: Ja, men
0: på
3: det skal jeg være med på
1: Det høres veldig bra ut
0: Bortsett fra at vi ikke har en fasit nå da Men vi får stole på dere Winter Arc, det noe som dukker opp I feeden deres sosiale medier nå, eller?
1: Ja, nå får jeg opp veldig mye på det, ja.
0: Ja,
3: ja det har begynt å komme litt hos meg også. Det regner med det kommer mer og mer nå når vinteren nærmer seg enda mer. You

0: Tobias Sten hånd I hånd. Dette frokostshowet på 1FM. God tirsdagsmorgen. Snart 7 minutter på 8. Og snart runde med nyheter. I lokalnyhetene skal du blant annet få høre at Rusta skal åpne butikk I Molde. Og så skal det bli enda billigere å ta buss med frem. Men tageligvis. Du også klar med nyheter snart, Endre?
1: Ja, på plass I alle fall, og sitter og gruer meg litt til nyhetsjobben I morgen. Det blir jo en utfordring når kongen skal begraves, holde tungen rett I munnen og sånn. I dag litt friere under himmelen her, høyt under taket når det ute I Guds fri natur. Vi skal snakke om sykdom og helse I nyhetene, for hvor du bor har nemlig betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons.
0: Oi, mer om det når klokka slår 8 straks, another talk to you.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det

0: 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til Monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram Ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til ei uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdrifta. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. september. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13.000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag, før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Så altså, sier de at det sommer, men det har det jo ikke vært så veldig mye av i år.
0: Må ikke høre på hele teksten.
1: Nei.
0: Soloppgang, det blir jo stadig lenger og lenger ut på morgenen det da. Rett over halv sju I dag, sånn at festen blir jo bare lenger og lenger når man skal høre på den sangen der fra Ramon. Det grått og vått på morgenen I dag, det blir litt sånn utover dagen også, men etter hvert så sånn ut på formiddagen, da skal vi jo få blå himmel og sol før det skyer mer til igjen og det blir regn til ettermiddagen. Rolige vindforhold, sånn stort sett, bortsett fra når det kommer regn til ettermiddagen, så kan det blåse litt rann opp på. Det det som venter oss I dag. 15 grader får vi på det varme.

0: 12-12 I frokostvær på 1-5 16-8 og vi snakket litt om Rusta som kommer til byen og at det 1900 som har mast Rusta til Molde.
1: Har du hørt regnestykkene?
0: Ja, men altså sjefen på Norge, sjefen for Rusta sier rett ut at de har blitt mast ned av Facebook-gruppa som vil ha Rusta til Molde så nå kommer de endelig da.
1: Ja, men det bra det.
0: Monterlokalet der.
1: Liker at folk gir etter for mas.
0: Så der blir det 2000 kvadratmeter med Rusta. Og du påstod her I sted at altså, du måtte ha Rusta flytteska når du skulle flytte, for ja. det var billigst. Så da tok du turen til Kristiansund for å kjøpe det. Og så sier jeg, hvordan det regnestykker? Det koster jo en del å kjøre til Kristiansund for å kjøpe flytteska.
1: Men jeg hadde allerede andre... Gjøre målet der?
0: Ja, det tar vi ikke mer enn stykket.
1: Nei, okay.
0: Det koster å kjøre dit. Og så har jeg latt chat ta en liten prissjekk her. For å sammenligne både størrelse og mengde tilbud og så videre og så videre.
1: Jeg blir så flau nå.
0: Skal du kjøpe 10 store esker? Velg jula. Du sparer 50 kroner mot Rusta og 70 kroner mot Biltema.
1: Ja.
0: Så det ikke noe å spare på å kjøre til Kristiansund på Rusta for å kjøpe flytteska.
1: Nei.
0: Tvert imot, så har du tapt penger på det.
1: Ja, sånn det.
0: Skal du bare kjøpe ei stor flytteske, så koster jula og biltemmer sammen 29,90.
1: Ja, ikke sant? Ja, men var det ikke 29,90 fordi jeg kjøpte det da, tror du? Jeg tror det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bra. De litt mindre på Rusta, skjønner du. De 60 liter dem, mot 75 på biltemmer og 71 på jula.
1: Kanskje det var størrelsen det kom an på.
0: Ja, så da det jo pris per kubikkmeter man må, det også et regnestykke som for så vidt det. Men vi skal I hvert fall ikke ha det på oss at vi driver å feilinformere og driver å lure folk til at man må ha Rusta flytteska, for det må man ikke.
1: Nei, man må ikke.
0: Det ikke noe billigere. Velkommen til byen likevel, Rusta.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: fall in love. Du hørte Astrid S med Years I frokost som her på 1FM. God morgen. Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen og blitt nedmast av en Facebook-gruppen med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg å si dem selv da, at ja, vi må bare til Molde.
1: Stian, ja. Stopp å være romstalling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash. Det den eksotiske opplevelsen av Rysta I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
0: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteesker som vi snakket om. Prisen på dem, der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteesker på Rysta der. Men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt.
1: Nei, men det kan hende at det var et annet grunnlag for at jeg kjøpte det, at det var liksom sånn best I test flytteeske. Ja. Jeg vet at søren det.
0: Ja da, jeg har sjekket ut det også, men de ikke, jo da, de best test, men ikke best I, altså hvis man skal ta best kombinasjon av best kvalitet og pris, så kommer jula best ut, men
1: jeg klarte å bære det ut av hus, ja, inn I bil og inn I nytt hus uten at noen av esken røyk, altså,
0: men når
1: hallo.
0: Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstarling I et par sekunder, at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund, så kommer jeg på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der, fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før, jeg.
1: Har du?
0: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
1: seg. Eksotisk.
0: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl på Kristiansund, så gikk jeg jo rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
1: Sånn ja, du var på Harry-tur.
0: Sånn har vi ikke I Norge.
1: Molde, Romsdalen har ikke Skurla. Sverige og Harry-tur.
0: Stian, hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei. Eksotisk tur til Kristiansund der, ja.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til Monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram Ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til ei uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdrifta. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. september. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Hvor du bor har betydning for risikoen for å rammes av Parkinsons. En internasjonal studie slår fast at geografiske forskjeller innad I land har stor betydning, men uten å forklare hvorfor. I Norge lever rundt 13.000 med sykdommen, og flere enn før får den. Flere menn enn kvinner rammes. Fremskrittspartiet ligger fortsatt stabilt over 30% I en fersk Norstat-måling for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette den tiende målingen på rad med borgerlig flertall. På målingen så går Arbeiderpartiet litt tilbake og ender på en oppslutning på 22%. De første gravferdsgjestene ventes å ankomme Oslo I dag før flere kommer tidlig I morgen. Politiet opplyser at forberedelsene til det som omtales som Norges historiens største politioperasjon godt I gang. Statens vegvesen har advart bilister mot å kjøre gjennom Oslo I morgen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Dette frokostshowet på 1FM. God morgen. Klokka passert 8:30 med 4 minutter, så vi får litt sånn blandet vær I dag. Akkurat nå på morgenen så har det jo vært en del regn, og det kommer mer regn utover dagen nå. Men innimellom der så skal det faktisk bli blå himmel og sol. Det bare å gjøre seg klar.
1: Ja, vi får se da.
0: Vi får se, har du ikke helt troa på det?
1: Jeg tar det som det kommer, jeg.
0: Det skal vi uansett gjøre. Ja. 15 grader på det varmeste også bare å ta med seg I dag. Jeg har snakket litt om rusta som skal inn I de gamle monterlokalene på Moldegård med 2000 kvadratmeter butikk. Og det betyr at du våren 2027, altså neste år, kan dra dit for å kjøpe en oppbevaringsboks og komme igjen med kunstig palme, hundeseng, treputa, malekost og 48 servietter med høstmotiv.
1: Ja, koselig.
0: Ja. Sånn blir det når folk har mast seg til at rusta skal komme. De sier jo det at de ble mast ned av Facebook-gruppen med 1900 medlemmer som ville ha rusta til Molde, og dermed så det klart for at de kommer. Så spørsmålet da jo, hva skal vi mase oss til neste gang? Hvis du har et forslag der, så vi åpen for forslag. Du kan sende oss en snap, alltid 1FM heter vi på snap. Bare send oss et forslag på hva skal vi mase oss til neste gang, nå som vi har klart å mase oss til at rusta skal komme til byen.
1: Jeg har et forslag.
0: Ja, hold det.
1: Ok.
0: Yep.
1: Ok.
0: Så venter vi også på meldingen på snap, alltid 1FM.
2: Har du pensjon I KRP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hit the wall fra Gracie Abrams på 1FM. God morgen! Ja, vi har snakket litt om at noen, ikke bare noen, men 1900 personer I gruppa vi som ville ha rustet til Molde på Facebook, de har klart å mase seg til at rusta kommer. Det sier rusta-sjefen selv. At vi hadde ikke noe valg, vi måtte bare gi etter. Så hva skal vi mase oss til neste gang?
1: Av bedrifter
0: Samme søren det
1: ja, Fordi først på lista mi Tror jeg liksom gode lumper
0: Åh
1: Ja, men altså helt ærlig
0: Jeg har ikke savnet
1: Og jeg har lumpa. Vært på leit Og jeg har vært på leit Og jeg okay. leiter og leiter Men få de der sannerlumpene Hit da Okay. Gjør det. Yep. De fra Skarnes, de fra hjemplassen ikke, til Martin Linnes, liksom.
0: Har ikke hørt om.
1: Nei, men altså, de så digge, de Østlandslumpene. Mm. Der det bare å hente inn, tenker jeg.
0: Ja, jeg har, altså, vet, alltid 1FM på Snap, jeg har fått en melding her, at når Rusta faktisk har gitt etter for masing, så det bare å gønne på. Vi som vil ha IKEA til Molde, nekter å kjøre halve dagen for en billig hylle.
1: Så. Ja, du må lage deg liste, ja. Og så må du mest sannsynlig låne svær varebil.
0: Vi tar imot flere forslag til ting vi kan mase oss til. Alt 1FM på Snap, hvis du har noe forslag. Mellomtida, The Weeknd, Blinding Lights. Alt 1FM på Snap, eller bare gå inn om 1FM.no og sende seg melding hvis du synes det lettere.

0: Blinding Lights fra The Weeknd her på 1FM. Vi har mast oss til å få rustet til byen. Kan vi mase oss til noe annet spørsmål? Send en melding via 1FM.no eller Snap. Alltid 1FM. Fått en melding her. Kan vi mase oss til direkte rute fra Molde til syden hele året? Hvis 1900 personer klarer til rust, da må vel 3000 klare I Gran Canaria.
1: Ja, vet du, jeg drar så lett inn på den gruppa, jeg. Det sånn. Men skal vi virkelig gå for Granca, eller skulle vi ha tatt Rådås?
0: Det bare det sydligere. Nei, men altså, vi må ha noe som varmt hele året, da.
1: Ja, det må vi. Ja. Det må jo være en av de der øyene, det. Eller det må jo ikke det. Vi kunne bare hatt direkte rute til Phuket.
0: Ja, for det hadde gått. Det skjønner alle. Det hadde gått. Det hadde gått veldig bra.
1: Molde til Phuket.
0: Må være noe realistisk da, tenker jeg. Men jeg støtter den. Direkte rute fra Molde til syden hele året. Ja. Meget godt forslag.
1: Vi medlemmer. Sara Larsson.

0: hørte Sigrid med Strangers her på 1.5. Klokka går mot 9, og det skal snart bli både lokalnyheter og riksnyheter. I lokalnyheterne skal det blant annet føre at, nei, rustet opp en butikk I Molde, jo. Ja, det har vi jo snakket litt om. Det skal også føre at det blir enda billigere å ta buss med fram, og du skal få høre om Bjørnsson-festivalen, hvordan det gikk med den I år, om festivalsjefen fornøyd. Endre, du skal også komme med noen nyheter.
1: Ja, jeg hadde håpet å kunne få inn mine 5 cent med nyheter også. Det flere ting som skjer, men det altså oppkjøringen til morgendagens begravelse det I all hovedsak handler om. Akkurat nå så det en større ansamling av marinefartøyer som samles I Ytre Oslofjord. De skal nå seile I formasjon inn til hovedstaden. Passerer Oscarsborg festning rundt klokka 11:30, sier forsvaret. Samtidig også det danske kongeskipet Dannebrog på vei inn I Oslofjorden.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til Monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram Ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til ei uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdriften. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. september. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30. Anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
1: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Mr. Know-it-all. Terry Svims her på 1FM klokka 5 minutter over 9. Grått og vått på morgenen I dag, og sånn skal det være store deler av dagen, men vi får nå noe sol etter hvert da, og den sola skal være like om hjørnet ifølge værvarslet til Yr. Og så blir det litt regn sånn spredt utover da. Vi får 15 grader på det varmeste. I morgen så får vi også en del regn og litt blanda, men da blir det litt finere utover ettermiddagen.
1: Ja, men vi har blitt gode på regn nå, så det jo bare å fortsette som før.
0: ja, keep on doing whatever you do.
1: Keep on rocking in the free world, Molde.
0: Vi skal fortsette med det I frokostshow også. Vi skal fortsette med å dele ut bursdagskake blant annet. Det gjør vi igjen I morgen tidlig 7.20 I vår wake-up call. Men hvem som stakk av med dagens kake, det skal du få vite ganske snart.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Hverdagen i frokostshowet, ca. 7.20, har vi wake-up call. Trengs stadig påmeldingen der på fyll opp påmeldingen. Hvis du kjenner noen som har bursdag snart, gå innom nfm.no.
2: I dag så var det Hege Kristin Romul Hol som fikk hilsen på 41-årsdagen sin, men den som stakk av med dagens bursdagskake, det var Kjetil Vestavik på 39-årsdagen.
1: Ja, der hadde vi irriterende ekko på stemmen vår tydeligvis på opptaket her. Ja. Vi prøver.
3: Kjetil.
1: Gratulerer med dagen.
3: Jo, takk for det.
1: Hva står til?
3: Jo, bare bra egentlig.
1: Ja. Ja. Det en wake-up call fra NFM.
3: Ja, jeg så det stod NFM her,
1: ja. Jo, har vi ringt før?
3: Jeg gjorde faktisk det, ja.
1: Det var å lagre nummeret vårt.
3: Ja, tydeligvis. Jeg har sikkert gjort meg før.
1: Ja, spørste. Har du fått kake før også?
3: Jeg tror det, ja.
2: Smakte den godt, da?
3: Ja, jeg gjorde det, vet du.
2: Ja, men ikke sant?
1: Da tar vi en reprise på det,
3: da. Ja, ja, ja.
1: Det blir, skal jeg hilse fra Sebastian og Mona?
3: Ja, kjært.
1: Skriver at det tullepappa. Som treåringen sier.
3: Ja, ja, ja.
1: Og så en pappa en samboer som veldig glad i, står det.
3: Ja.
1: Ikke nok med det. Kommer også inn fra lille støsser Nina.
3: Ja, så kjøkt.
1: Skriver at du en av dem som alltid stiller opp for dem rundt, uansett hva det måtte være.
3: Ja. Det er trevelig.
1: Ja. Har du noen planer for dagen? Det
3: blir jobb først, og så blir det litt av feiring etterpå.
1: Vi bidrar med kake. Vi sender kake til meg og håper at du får en nydelig dag.
3: Takk skal du ha.
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring.
5: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Odderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Olivia Dean, Man I Need her på NFM, og hvis det sånn at MFK trenger en ny mann, ja da kjøper vi jo bare han. Nå det stopper som aktuelt å kjøpe, for det noe skada, noe greier og greier. RB-sporten har vært I studio og spilt en ny episode podcast. Der det blant annet snakk om pengebruken I Molde og kritikken som man får fordi at man har en rik onkel og så videre.
1: Hvis Molde da henter inn en stopper til, så vil jo det gi vann på mølla til dem som kritisk til Moldes pengebruk.
2: Ja.
1: TV2-ekspert jo Amman Kva brukte vel en karakteristikk som økonomisk doping når han snakket om Molde sin pengebruk I sommer.
3: Ja da, det var en fin TV2-sak, så der fikk de god oppmerksomhet og masse klikk. MFK ville sikkert mene at dette en tabloid fremstilling, men TV2 har jo helt rett. Det jo ikke noe tvil om at Molde har brukt veldig mye penger, men det ikke noe tvil om at en del av den potten, de midlene de har investert nå, det må nødvendigvis være tilført fra eier Kjell Inge Røkke. Ankepunktet til MFK at det har de jo gjort I over en tiårsperiode for eksempel, så har jo Molde solgt veldig mye spillere og tjent mye penger I Europa på bonuser, sånn at det, I det store bildet så ikke Molde en kjøpeklubb I noe større målestokk enn andre I Norge, men akkurat isolert sett I sommer, så har de selvfølgelig dopa seg I hermetegna, hvis du vil kalle det for det. Og så jo dette her noe som innenfor regelverket I norsk fotball, så det jo lov. Alle kan gjøre dette her, det jo ikke det handler om.
2: Så alle har muligheten?
3: Og så, nei, men mange av toppklubbene har jo sine støttespillere, og som tilfører cash. Det bare at Molde har en som har råd til å gi, og lyst til å gi litt mer da, når det trengs her.
1: Og Kjetil Rekdal var jo en av dem som heiste på her da. Det ser jo ut som at det utømmelig, sa da Kjetil Rekdal til TV2. Litt misunnelse her også, eller?
2: Ja, selvfølgelig det.
1: Alle vil være da tilgang til...
2: Ja, det, jeg skal love at det sikkert veldig mange som veldig, prøver å være veldig idealistiske og si at nei, dette hadde vi aldri sagt ja til hvis det hadde vært oss. Selvfølgelig hadde de gjort det.
3: Nå så ringer jeg jo selvfølgelig til Kjetil Rekdal hvis du vil ha en trenerkommentar til en sånn sak, for da vet du akkurat hva du får. Vi kjenner jo Kjetil så godt. Benytter jo enhver anledning til å... stikke kniven litt inn I MFK og vri den rundt og påstå at han utviklet spillere og Molde ikke klarer å utvikle spillere selv. og så ringer de til Mosgaard som han var jo veldig syrlig og kanskje lett humoristisk ja. Eller rett ikke I sine...
1: Han la for 250 millioner siste kvartere.
2: Ja, da humrer jeg godt.
3: Dette helt naturlig, og helt, helt kurant at de har ut av seg dette her, og kastet litt dritt på en antatt bedre konkurrent. Men husk at vi snakket her om to trenere som egentlig kunne tenkt seg å trent Molde. Vi vet at Kjetil Rekdal har lyst til det, og Mosgaard var vel nesten på flyplassen før det han ombestemte seg I fjor, så la dem det være med som en del av bakteppet.
0: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdals Budstikke til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnet.no eller der du pleier å høre podcast. Nå skal du høre Temper City her I frokostshowet på NFM. Self-aware.

0: Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal innrømme gamle lokalen til monter på Moldegård. Rusta skal leie rundt 2000 kvadratmeter og planer å åpne tidlig på våren neste år. Det kan bli enda billigere å ta buss. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram Ung vil da koste 273 kroner. Forslaget skal behandles av samferdselsutvalget på torsdag. Politikerne I Molde sier nei til en uvanlig skogskoje I Moldemarka. Bygget skulle være større enn det som tillatt og ha både vann og strøm. Flere politikere sa koja minner mer om en hytte og at den lå for langt unna selve skogsdrifta. Utvalget sa enstemmig nei til søknaden. Den skal videre til formannskapet 15. september. Og Bjørnsonfestivalen I Molde og Neset hadde over 13.500 besøkende I år. Det nær rekord. Festivalsjef Joel Kåsberg Bredin svært godt fornøyd.
1: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det Lara med sjelen her på 1FM. Grått og vått på morgenen I dag. Det blir litt lettere vær nå utover formiddagen. Muligheten for litt sol ifølge meteorologene, og så skal det komme litt mer regn senere I dag. Vi får cirka 15 grader på det varmeste. Dere frokostshowet på 1FM, det tirsdag I dag, og vi har fått besøk fra ungdomsalibiet til Romsdals Bustikke, RB Ung, Ulvil og Johannes. God morgen!
1: God morgen!
2: God morgen! Litt der, ja. God
0: morgen,
2: ja.
0: Der var du. God morgen, ja. Flott det. Hva temaet I dag?
1: Winter Ark.
2: Ja, det Ulvil sier da. Det den klassiske nå som sommeren ferdig, og vinteren begynner å komme etter høsten, holdt jeg på å si.
1: Ja, da... Nå skal jeg bare understreke. Det her ikke noe som trender nytt. Altså, det her har vært en trend. Det må jeg bare få sagt, siden jeg har bommet litt på det før.
3: Ja, men det bra at du understreker.
0: Da tar vi en prat om Winter Ark ganske snart her I frokost, så vi henger med.
4: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. Oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
8: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi har besök fra RB Ung I studio her I frokostshow I dag. Det Johannes og Ulvil som har kommet for å blant annet prate om Winter Arc.
1: Det stemmer.
0: Hva skjer?
1: Winter Arc, altså det her jo et begrep som på en måte dukker opp på sosiale medier I de fleste sånn overgangsfaser. Nå vi fra sommer til høst. Og da går Winter Arc ut på at man må lokke inn Hva skal man si da, Johannes?
2: Si det på norsk, du, Johannes.
3: Ja, man skal på en måte, nå som vinteren kommer, da det på tide å liksom sette fokusområdene sine på noe, da. Enten det trening, eller jobb, eller skole, eller hva det måtte være. Så, men det I ofte, eller jeg hører det ofte I forbindelse med trening spesielt, da. Så det
1: gjør jeg også.
3: Ja.
1: Man må ha et fokus, liksom. Man skal finne fokus på nytt, på en måte.
2: Sesongbasert mål, eller?
3: Ja.
0: Hvordan ser fokus akkurat da?
1: Nei, si det, for min del blir det liksom blanding egentlig Både liksom trening var på Kringstadnakken I går Så jeg godt I gang her med Winter Arc Men
2: Det var det Jeg godt I gang Jeg har vært på en topptur
3: Ja, og jeg har meldt meg inn på treningsstudio Jeg har vært der en gang Så jeg jævla godt I gang
2: Ja, men dere bedre I gang enn jeg for eksempel For jeg har jo ikke tenkt på at Winter Arc skal I gang
3: Det viktig å være litt tidlig ut av det starter vel liksom, Nå det helt I startfasen altså, nå det på tide å begynne å melde seg en treningsstudio liksom,
1: Det akkurat ting, det, det handler om å være bevisst mm. Og da har man gjort mye, tenker jeg
0: ja. Handler det også om å scrolle mindre kanskje Og gjøre mer fornuftige ting I hverdagen?
1: Ja
3: Det også en måte å si det på
1: Absolutt, Stian
0: Hvordan lå det med skjermtida?
1: Nei, den ikke bra
3: det Jeg vil jo helst unngå å gå veldig mye Jeg bruker ikke, jeg pleier som regel ikke å gå inn og sjekke det For det ofte ganske mye
0: Så, Du får ikke melding en gang I uka?
3: Jo, men den går jeg
0: Bare får den bort med en gang?
3: Yep, ja. Den ble jeg bort
0: Ok, nei, men sjekk den da, så tar vi en ny sjekk om en måneds tid Om Winter Arc har hjulpet på
3: Ja, men
0: på
3: det, det skal jeg være med på
1: Det høres veldig bra ut
0: Bortsett fra at vi ikke har en fasit nå da Men vi får stole på dere Winter Arc, det noe som dukker opp I feeden deres sosiale medier nå, eller?
1: Ja, nå får jeg opp veldig mye på det, ja.
0: Ja,
3: ja det har begynt å komme litt hos meg også. Det regner med det kommer mer og mer nå når vinteren nærmer seg enda mer. We were good.

0: fem. Klokka nærmer seg ti på en tirsdagsmorgen. Det blir nyheter klokka ti. Der skal du blant annet få høre at Rusta skal åpne butikk I Molde, og at det skal bli enda billigere å ta bussen, antageligvis. Det ikke helt bestemt enda, men det går I alle fall mot det. Et forslag om det. Og så skal du også ha noen nyheter, Endre?
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle bidra med noe annet I denne omgang. Nå PISA-resultatene på gang, og vi snakker ikke om byen med det skjeve tårnet, vi snakker om undersøkelsen som viser hvordan det går med elever, ikke bare I Norge, men I resten av Europa. Fasit, vi gjør det dårligere I matematikk, og lesingen vi gjorde sist, og denne undersøkelsen måler dessuten også naturfag og holdningen til skole. Det skal vi snakke litt om et øyeblikk.

0: Vi skal ikke måle hverken med eller det, Hanne.
1: Nei, det skal tror jeg hadde vært en dårlig idé.
0: Jeg tar over stafettpinnen videre nå, alene, I lunsjbit et par timer, mens vi kjører på med meg lunsjbit fra 12.
1: Ja, da får jeg ta et par timer. Ta det for laget.
0: Og så vil jeg kalle meg etter middagsrush fra klokka 2. Ha en nydelig tirsdag. Vi snakkes til frokost om vi går til I også.
1: Ja, ha det. Ha det.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: starts busstycke.
1: Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustvika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I et dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendingen skal få et annet opplegg. Rusta skal åpne butikk I Molde. Butikken skal inn I de gamle lokalene til Monter på Moldegård og skal etter planen åpne tidlig på våren neste år. Og det kan bli enda billigere å ta buss med fram. Fylkesdirektøren foreslår å kutte prisen på 30-dagers billett med 145 kroner. For voksne som reiser I ei zone vil prisen gå ned til 632 kroner. Fram ung vil koste 273 kroner dersom forslaget går igjennom.
2: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

0: 'cause it's you. Bella Kay på NFM, I love it, I love it, I love it. Klokka passer 10, velkommen skal du være til lunchbeat, musikk mens du jobber. Det blir litt blandet vær I dag, vi har hatt ganske grått og vått på morgenen, og så skal det bli litt sol innimellom, men fremdeles muligheter for mer regn, spesielt utover ettermiddagen og kvelden. Vi får 15 grader på det varmeste. Morgendagen starter også med litt regn, men der ser ettermiddagen ut til å gi oss oppholdsvær og noe sol, og cirka 13 grader på det varmeste.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.

0: Taylor Swift.
1: I knew it. Her på 1FM, det musikk mens det jobber I lunsj. Bet I morgen tidlig, så... Nei, det blir ikke morgen, det blir torsdag. Jeg tenkte at vi har kommet litt lenger ut I uka, men da har du litt mer tid på det. Vi har nemlig ikke trekt månedens nyfødte for august enda. Har du fått barn I august, men ikke meldt deg på I konkurransen månedens nyfødte? Gjør det før torsdag for å være med I trekningen av en svær, fin premiepakke.

0: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstida for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I et dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendinga skal få et annet opplegg.
1: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke.

0: Sier og Ari Bergora med SOS. Dette lunsjbit, musikk mens du jobber, og musikken fortsetter med Alex Warren, Fever Dream, ganske snart.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Rytmen av Romsdalen.

Alex Warren, Fever Dream her på 1FM, det musikk mens du jobber I lunchbeat I dag så har vi snakket litt om at Rustad kommer til Molde I frokostshowet tidligere I dag, 1900 av oss, eller av dem som var med I Facebook-gruppa vi som vil ha Rustad til Molde har mast ned Rustad Så de hadde ikke noen annen valg siden, men de bare kommet til Molde, så gjør de jo noe da. Men hva annet kan vi mase oss til? Det spurte vi om I frokostshowet I dag, og et av forslagene var jo å mase oss til å få IKEA til Molde. Nekte å kjøre halve dagen for en billig hylle til. Hva svarer vi

0: Elvis Capaldi her på NFM Something in the Heavens. Du hører lunchbeat musikk mens du jobber. Harry Styles ligger klar. Snart blir det American Girls.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Heisan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat.

0: små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: puslespillstykket.
1: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstida for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes Naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I en dobbeltrolle. Kommunen på Sisie svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendinga skal få et annet opplegg.
2: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderpartiregjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Trendre Lundgren.

Hei, dette Made You Love Me, du hørte Ariana Grande I lunsjbit musikk mens du jobber rett over klokka 11 på en tirsdags formiddag. Grått og vått, men også litt glimt av sol ventet I dag, før det skal skye mer til og gi oss mer regn utover ettermiddagen og kvelden. 15 grader på det varmeste. Regnet skal fortsette både I natt og på morgenen I morgen, men så skal det etter hvert bli litt lettere vær I morgen, med litt sol ute på ettermiddagen der. I morgen det ventet 13 grader på det varmeste. 1 FM

Sam Tender og Olivia Dean hørte Rain Me In her på 1FM Musikk mens det jobber I lunch beat Vi har Imagine Dragons med Enemy og litt Olivia Rodrigo gir det The Cure aller først innom The Bowser og det med

Imagine Dragons her på NFM med Enemy. På torsdag så skal vi trekke månedens nyfødte for august. Ja, men det på tide, ikke sant? Har du fått barn I august og ikke meldt deg på I konkurransen enda, så har du enda litt tid til å gjøre det på. Det gjør du inne på nfm.no. Der finner du påmeldingsskjema samt oversikt over den fine premiepakken fra våre samarbeidspartnere som går til en og samme vinner.

Get So Hot, Sabrina Carpenter her på NFM. Det lunsjbit, musikk mens du jobber. Etter hvert som klokka blir 11:30, skal vi ta en oppdatering på nyheter. Og på nye NFM så får du jo dobbelt opp, både lokalnyheter og riksnyheter, både hel og halv.

0: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstiden for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I et dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendinga skal få et annet opplegg.
1: Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Høyre anklager Arbeiderparti-regjeringen for å bryte borgfreden etter Kong Haralds bortgang. Mahmoud Farahmand sier regjeringen følger egne, mer romslige regler enn andre partier. SV støtter kritikken. Klassekampen skriver at et stortingsmøte om borgfred ble avlyst etter at flere partier takket nei tidligere I måneden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Ray her på 1FM. Straks musikk fra Temper City Self Aware. Det lunchbit musikk mens du jobber.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

Salt fra Ava Max. Det lunsjbit musikk mens du jobber. Minn om at vi skal trekke månedens nyfødte for august på torsdagsmorgen. Har du fått barn, men ikke mette på I konkurransen enda? Sjekk ut enfm.no under linken Baby.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Topic sammen med A7's Breaking Me på NFM's lunchbeat musik mens du jobber halvveis I lunchbeat nå, men jeg skal ikke ta hele løpet I dag. Jeg heter Sten til takk for nå etter nyheten klokka 12. Så det Hanne som tar over stafettpinnen før Kalle kommer med til middagsrush klokka 2. Som vanlig. Snart Shakira, Dai Dai, sammen med Burna Boy. Vi snakkes.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
2: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.

0: Natur og fostervold Tveten pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: oppstartsbudstikken.
1: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstida for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I en dobbeltrolle. Kommunen på Sisie svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendingen skal få et annet opplegg.
2: Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

Klokka har blitt 6 minutter over 12. Jeg heter Hanne og tar del 2 av lunsjbit sammen med deg. Så en liten titt på været, og det skal jo være bittelite grann oppholdsvær I dag, men utover kvelden igjen så kommer regnet tilbake. Vi skal få 15 grader på det varmeste. Ser ikke så veldig lyst ut for morgendagen heller. Det skal regne gjennom natta og morgenen I morgen, men utover ettermiddagen så kan det se ut at vi får litt bedre vær, men bare 13 grader på det varmeste I morgen. Dette skal vi klare å komme oss igjennom. Vi kjører på med musikk mens vi jobber og holder motivasjonen på topp. Vi tar med Alex Warren vi nå. Her kommer Eternity. Yeah.

Ja, Louis Capaldi I lunsjbit musikk mens du jobber. Vi har kommet godt inn I september nå. I løpet av denne uka skal vi prøve å kåre månedens nyfødte for august. Det blir vel på torsdag, og vi trenger å vite hvem som kom til verden I august. Fikk du barn, så det bare å gå inn på 1av5.no og sjekke ut premiepakka som går til en heldig vinner. På samme side, 1av5.no, finner du også påmeldingsskjema du må sende.

arbeidsplassen til et disco-gulv når Dua Lipa drar på med glade toner. Låta heter Don't Start Now, og den fikk du I lunsj. Litt musikk mens du jobber. Det lokale nyheter og riksnyheter på vei til deg. David Guetta, Terry Swims og Tones and I etterpå, men først Bella Kay.

0: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstida for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I et dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendinga skal få et annet opplegg.
1: Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I Ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30, anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. I dag siste dag. Publikum kan defilere forbi Kong Haralds båre I Slottskapellet. Slottet melder at kapellet åpent fra klokken 10 til 19. Defileringen startet tirsdag I forrige uke, og slottet utvidet åpningstidene før helgen. Lørdag defilerte nær 7000, og køene varte opp mot 7 timer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: David Guetta, Teddy Swims och Tones and I med Gun Gun Gun. Gett vem som har skaffat sig biljetter till Teddy Swims konsert I mars på Unity Arena. Och jag gläder mig gett om jag gör. Det är lunchbit musik mens du jobbar och du ska få en silkemyk, deilig stemme genom radion ganska snart. Det är Delara som väntar med själen.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34. Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Onderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen

skal aldri gå hjem før soloppgang, sier Ramon. Jeg så enig når stemningen god der. Særlig når det sommer. Det hyggelig å ha deg med I lunchbeat musikk mens du jobber. Vi rekker Gracie Abrams og That's So True før lokale nyheter og riksnyheter. Først, Portugal The Man. Feel it still.

0: starts pustet igjen.
1: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstida for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes Naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandler dem og opptrer I en dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendingen skal få et annet opplegg.
2: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjeren ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30. Anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg, Endre Lundgren.

0: mens du jobber klokka blitt 5 minutter over ett denne tirsdags formiddagen, og jeg heter Anne. Da skal vi sette på ord for været. Vi tar varierende, eller hølja jo ned til morgenen her, og så litt opphold før det skal hølje ned igjen utover kvelden og natta og morgenen I morgen. Men så skal det lysne opp og bli litt grann fint utover formiddagen og ettermiddagen I morgen. Da kan det til og med bli sol, men ikke mer enn 13 grader I morgen. I dag har vi en topptemperatur på 15, det jo tross alt 2 grader mer.
1: Alltid nær, alltid hits, en FM.
0: Dina sang på begynnelsen av 2000-tallet «Bli hos meg», og det synes jeg du skal. Lunchbeat, musikk mens du jobber og koser deg denne tirsdagen. For The Kid Laroi og Justin Bieber nå. Stay.

came for, og jeg regner med at ikke jeg den eneste som gleder meg til å høre hva Rihanna har vært I studio og driver med opptak av. Det var mannen hennes som drev og sladret på at hun hadde vært innom en tur og laget noen ny musikk og sånn. Det gledes til å høre. Nå skal vi nyte annen musikk. Den norsk. Rock Boys og Vinny får du her I lørdag.

at Sabrina Carpenter har sunget Tears Run Round Down My Face, men det var det ikke. Det hørte jeg nå. Og dæven, nå ble jeg sjokkert. Wow, Tears fikk du med deg I lunsjbit musikk mens du jobber. Det blir lokale nyheter og riksnyheter ganske snart. Jeg må komme over det sjokket her. Først Temper City og Self-Aware.

0: Molde taper på alle fronter. Passasjertallet på Molde Lufthavn går ned, hotellovernattingene går ned, og anløpstiden for hurtigruta og cruisetrafikken trua. Kommunestyrerepresentant Terje Tovan mener at Molde på vei inn I en alvorlig krise, og krever en politisk debatt om Molde Næringsforum, og vil mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise. Hun sier bildet mer sammensatt, og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Tornes naturbarnehage ber politikerne I Hustavika om å snu. Barnehagen har fått nei både til å kjøpe det gamle barnehagebygget på Tornes og til å få gratis tomt til nytt bygg. Nå begge avgjørelsene anka. Styret mener kommunen forskjellsbehandlere må opptre I et dobbeltrolle. Kommunen på sin side svarer at de har full barnehagedekning og fallende barnetall. Elevene ved Molde videregående skole og Romsdal videregående skole får følge Kong Haralds gravferd på skolen I morgen. Skolen omtaler gravferden som en historisk begivenhet og følger retningslinjene fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Elever som ikke ønsker å se sendinga skal få et annet opplegg.
1: Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjeren ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Norske 15-åringer presterer svakere I matematikk og lesing I PISA 2025 enn forrige undersøkelse I 2022, det viser resultater som ble presentert I dag. Ifølge VG nedgangen synlig I flere land Norge sammenligner seg med. Undersøkelsen måler også naturfag og elevenes holdninger til skole. Flere marinefartøy skal I dag seile I formasjon inn til Oslo I forbindelse med Kong Haralds gravferd. Forsvaret opplyser at styrken samles I ytre Oslofjord og passerer Oscarsborg rundt 11.30. Anløper inne I byen rundt 13.30. Det danske kongeskipet Dannebrog også på vei inn I Oslofjorden nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på RB-nett.

0: Tame Impala og Dracula I lunchbeat musik mens du jobber. Nei, kanskje ikke Dracula den hadde valgt å gå hånd I hånd med, men Tobias Sten, det har man vel ikke noe imot. Jeg håper du og jeg kan slå og følge gjerne hånd I hånd videre utover denne tirsdags formiddagen.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpassa det og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra tid for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninger av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Onderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Hva vil vi ha?
1: Det vil vi, vet du. Sia fikk du med deg I lunchbeat musikk mens du jobber. Du skal få med deg Miles Smith snart. Først Olivia Rodrigo sin Stupid Song.

0: say.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musik og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: masse romslagsbusstikk igjen.
1: Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset startet. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Og Synne Vo kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapsaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg da.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Ariana Grande starter ettermiddagsrush I dag. Det hatt noen timer med sol, og så skal det bli litt mer overskyet utover ettermiddagen. For morgendagen så blir det periodevis noen små regnbyer. Utover ettermiddagen kan det bli flere perioder med sol I Romsdalen. 1 FM

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
0: Rytmen av Romsdal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Takk til Alex Warren Ordinary. En liten gratulasjonshilsen til alle som har bursdag I dag, og en liten påminnelse om at du kan melde på bursdagskaka hvis noen har bursdag I morgen eller I overmorgen. Du kan gå inn på 1FM.no eller sende oss en snap alltid 1FM. Og så skal vi gratulere dem som har navnedag, Amalie, Alma og Allan. Gratulere!
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset startet. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Og Synnøve kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
1: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Tingretten har frikjent kvinnen som innrømmet og har drept moren og broren I Ski I 2024. Politiet rykket ut etter et nødanrop I desember, og drapssaken ble behandlet I august. Ifølge VG dømmes hun verken til fengsel eller tvunget psykisk helsevern. Sysselmesteren på Svalbard sier at passasjerene ombord på det russiske fartøyet professor Molchanov nå I gang med å reise hjem. Sysselmesteren på Svalbard, Lars Fause, opplyser til NRK at hjemreisen ledes av sysselmesteren og støttes av andre etater på fastlandet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: for at vi har fått litt sol I løpet av formiddagen. Kan bli litt mer varierende utover ettermiddagen. Det samme det også ventet for morgendagen. Varierende vær, noen regndropper kan komme. Men utover ettermiddagen så kan det bli mer lysglimt og sol. Og det venter en makstemperatur på 13 grader I morgen I Romsdalen.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1.

0: 'cause it's you.
1: Bella Kay, I love it, I love it. Ettermiddagsrushet på NFM. Det mange som bekymret for utviklingen I Molde og omegn. Siste uke så var jo Venstre sin gruppeleder Frank Stenløs ute I et leserinnlegg og skrev at det ikke gikk riktig vei og at han fryktet at flyplassen kunne bli lagt ned. Nå det flere som går ut. Terje Tovan, politiker, han går også ut og stiller spørsmål med Molde Næringsforum. Hva de egentlig gjør for byen? Jeg vet ikke hva du tenker om dette. Du også like bekymret som en del av politikerne. Ja, jeg begynner å kjenne litt på kroppen jeg også. Jeg tror vi må ha dette I fokus I tida fremover. Ja, vi bør følge med.

0: Hei sånn, Stig fra Skåla gjennom her. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Altinn er alltid hit.
4: Financiamos todos nuestros servicios.

0: straks bij stikken.
1: En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Og Synnøve kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
2: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

vurdere om jeg skal ta turen dit. Mr. David Ahl. Værmessig for morgendagen, det ventet litt varierende skydekke, enkelte regnbyer utover dagen, utover ettermiddagen mer oppholdsvær, og da kan vi også få solgløtt I Romsdalen.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Onderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringa på året.
2: NFM, alltid nær, alltid hits.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Ja, ingen tvil om at det fengende med Shakira, men vi føler at det har blitt dunket inn budskapet om igjen I forbindelse med fotballmesterskapet Die, die, die på ettermiddagsrøsje. Kommer opp Miley Cyrus og Olivia Lobato.

0: Miley Cyrus sin Flowers det middagsrøsje. I morgen dagen der hele landet samlet rundt Kong Harald sin begravelse. Også her på mediehuset Romsdals Bustikke så vil vi jo følge dette veldig tett, og du kan følge begravelsen på stream på RBNet fra 11.30 i morgen.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivinga av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Og Synne Vo kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
1: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: tenke på været, at det har blitt litt kjøligere og mer høstlig nå. Det jo naturlig det. Venter en makstemperatur I morgen på 13 grader. Vil være litt varierende skydekke, enkelte perioder med sol, men også store deler av dagen perioder med småregn I Romsdalen.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

exempel City og Self-Aware. Det mange politikere som ute nå litt bekymret for utviklingen for Molde, nedgang på flyplassen og så videre. Men det skjer jo positive ting også for Rusta, butikkkjeden. De røper jo at de skal komme til Molde. De har inngått kontrakt om leie av lokaler for å starte opp I Molde. Og Rusta har nå ute blant annet stillingsannonse på Finn, der det søkes etter varehussjef. Og nå har de bekreftet at de skal inn I Birger Hatlebakks vei 10, altså der Monter nylig har flyttet fra. Det blir jo på andre siden av Coop Mega. Det blir veldig bra. Vi gleder oss til Rusta kommer til Molde.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene.

0: Straks busstikke.
1: En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Og Synne Vo kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
2: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker, det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg da. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Alex Warren som hade konsert I Unity Arena tidigare I år. Nå på din favoritstation NFM. Fever Dream på NFM. Utover morgendagen I vakre Romsdalen så det ventet en makstemperatur på 13 grader. Det blir litt skiftende skydekke, enkelte regnbyer, men også perioder med sol spesielt utover ettermiddagen.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me på ettermiddagsrøsje ut I vakre Romsdalen. Kommer opp på Post Malone og Samber. Og så må du gjøre det klar. Jeg har dykket inn I arkivet ganske snart, så skal vi være med og gjette året da en hitlåt kom ut.
1: Alltid nær, alltid hits. En FM.

en hitlåt fra noen år tilbake I tida, så vil jeg veldig gjerne at du skal være med og komme frem til hvilket årstall dette her, denne låta til Alan Walker kom ut. Et lite hint, 17 år gamle Erling Braut Haaland skåret 4 mål for Molde I løpet av de første 21 minutterne mot Brann dette året.

0: Alan Walker og Tomine Harket fra året 2018. Det var det året vi skulle fram til, samme året som 17 år gamle Erling Braut Haaland skåret 4 mål for Molde I løpet av de første 21 minutterne, da Brann ble slått 4-0 på Brann stadion. Den kampen kommenterte jeg på 1FM, og jeg husker hvert ene sekund. Åh, det var magisk. Der viste han sin store klasse allerede 17 år gamle, og resten av historien til Erling Braut Haaland kjenner vi. Og så vi veldig stolt over at Molde fotballklubb en del av den gode historien.
1: Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din alltid hits.

0: En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Og Synnøve kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
1: USAs president Donald Trump har delt et kort på Truth Social der Island markert som en del av USA. Island reagerte I dag ved å kalle USAs ambassadør inn til utenriksdepartementet. Utenriksminister Torgerdur Katrin Gunnarsdottir overbrakte et budskap om at bildet var fullstendig upassende. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og TV-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du

0: Utover morgendagen det ventet makstemperatur på 13 grader. Det blir litt kjøligere og litt mer høstluft nå, men det skal bli litt varierende skydekke. Det kan bli noen regnbyer, men også perioder med sol I Romsdalen I morgen.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra Møbelringen Haraldviken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Vandre. Ta turen til møbelringen Haraldviken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

Avicii, Waiting for Love. Det ettermiddagsrushet, det ingen tvil om at det skjer veldig mye spennende på Lundevang nå når Kjell Inge Røkke og hans selskap har kjøpt området. Men riving av det gamle sykehuset på Lundevang vil også føre til økt tung trafikk og avsparing av området. Og dette vil skape litt bekymring, og nå ber nabo Martin Grotnes kommunen om å tenke seg om og gjøre tiltak for å sikre blant annet fotgjengere I området. Mye positivt med Lundevang, men det gir også utfordringer for kommunen. Dette Sara Larsson på Madison FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flataker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på enfm.no. Vinneren annonseres på enfm og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Stavanger ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Åse Nevo kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
1: Gravferden etter kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på ettermiddagsrushet. I morgen så dagen der hele landet blir samlet rundt Kong Haralds begravelse. Og vi på Mediehuset Romsdals Bustikke, vi skal selvsagt følge dette tett. Og I samarbeid med NRK så vil vi på RBNet streame begravelsen og sendingen starter 11.30 I morgen.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: En nabo på Lundavang ber Molde kommune sikre fotgjengere før rivingen av det gamle sykehuset starter. Martin Grotnes mener økt tung trafikk og inngjæring av området vil gjøre det vanskeligere for gående og syklende. Flere av veiene I området mangler både fortau og fotgjengeroverganger. Molde på vei inn I en alvorlig krise, det mener kommunestyrerepresentant Terje Tovan. Han peker på færre flypassasjerer, færre hotellovernattinger og usikkerhet rundt hurtigruta og krustrafikken. Nå krever Tovan en politisk debatt om Molde næringsforum og vil ha mer innsyn I hvordan organisasjonen arbeider. Daglig leder Britt Flo avviser at Molde I krise, og sier bildet mer sammensatt og viser blant annet til nye investeringer og utbygginger I byen. Og Synne Vo kommer til Molde. Lørdag den 20. mars skal artisten fra Lesja spille I Bjørnsonhuset med fullt band. Konserten en del av en turné til 21 norske byer.
1: Gravferden etter Kong Harald skal vises på storskjerm I over 140 kirker. Det opplyser den norske kirke. Over hele landet inviterer menigheter innbyggere til å se seremonien sammen på lerret og tv-skjermer I kirker og menighetshus. Noen menigheter samarbeider også med kommunen om visning. Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO bistår norske sikkerhetsmyndigheter med personell og kjøretøy under Kong Haralds gravferd I Oslo I morgen. Sikkerhetspolitiet går ikke nærmere inn på størrelsen. SEPOs talsperson Jonathan Svensson sier til NRK at Norden har samarbeidet tett over flere år om personsikring som innebærer hjelp ved store arrangementer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun tar ansvar etter nedslående PISA-resultater. NRK skriver at norske 15-åringer har gått ned siden 2015 og at 34% av 10.-klassingene regnes som svake I lesing. PISA måler kompetansen I lesing, matematikk og naturfag. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Utover morgendagen ser venter skiftende skydekke, enkelte perioder med litt småregn, andre perioder med solgløtt og en makstemperatur på 13 grader I vårt område.
1: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Shakira, die, die, die. Det ettermiddagsrøsje. Husk morgendagen som samler hele landet, Kong Haralds begravelse. Og vi på Mediehuset Romsdalsbustikket skal selvsagt være tett på I samarbeid med NRK. Så skal vi da streame alt som skjer rundt begravelsen, så du kan få med deg alt her på RBNett på Mediehuset Romsdalsbustikket.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Moderne FM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: Moderne Fem, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra skolen igjen nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Hei sånn, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
1: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier.

0: NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller med 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss, du med I trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Ånderen. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

NFM en del av mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde. Musikken du elsker.

0: Scan FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom. NRK.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september, en populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem, spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Haraldviken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Fra torsdag 10. Og til og med 12. September inviterer vi til 3 jubileumsdager med gode tilbud, aktiviteter og flotte premier. Det blir blant annet kundekveld med Aina Solisten, kjent fra Ti for hjem og sommerhytta. Og bare ved å komme innom oss er du med i trekninga av flotte premier, blant annet møbler fra Ekornes og seng fra Onderen. Ta turen til møbelringen Haraldviken i Malmfjorden, distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!